0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold! Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health! Health! Health! Alert!
3: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang Health Alert. Atod ka nato sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga eye care capsule, ang Eye Care Gold. Kapsula nga mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, sulayi ang mas gipakusog nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold.
1: Health! Health! Alert!
3: Kay balo ka ba nga ang Eye Care Gold, ang mas gipakusog nga eye care capsule? Dili lang lutein, vitamin A, vitamin E ug vitamin C ang sulod. Aduna usab kini zinc, usa ka minerals nga kinahanglan kaayo para sa mata. Tungod kay ginaprotektahan niini ang retina sa mga mata batok sa oxidative stress nga maoy usa sa hinungdan sa paghanap sa pananaw. Busa kung naghanap na ang imong pananaw, mag Eye Care Gold ang kapsula nga adunay vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga polyphenols nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga usa kini ka epektibo kaayo sa mga naghanap na nga mga mata. Eye Care Gold ug dili lang kana. Tungod kay ang Eye Care Gold, ang mas gipakusog nga eye care capsule, maura gihapon ang presyo. Buot pasabot ang gi-upgrade nato, ang ka-epektibo niini dili ang presyo. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein nga mas gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops. Ang pangpatak sa mata nga adunay main ingredients nga hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan kaayo para sa mata, labi na gyud sa mga sigi og sambol ang imong mata tungod kay kulang kapirmi sa tulog o pirmi masudlan og abog ang imong mga mata. Eye Care Drops ang pinaka-the best tungod kay ang hyaluronic acid nga usa sa main ingredients niini mutabang para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-uga pagpula sa mga mata nga mao hinungdan nganong naghanap ang pananaw. Og para makasigurado nga ang eye care drops ang inyong mapalit, pangitaag yun sa ingredients ang hyaluronic acid. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ang ingredients, dili na mao ang epektibo nga eye care drops nga partner sa eye care gold. Eye care gold ug eye care drops mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kapila na ka nagreklamo nga kahapoy imong mata, computer diri, cellphone dito, trabaho adlaw-adlaw, ayaw pag-antos. Pataki og eye care drops. Presko sa mata, tangtang ang hapdos ug pula. Eye care drops para sa matang nagkinahanglan ug pahulay. Eye care drops kasaligan, presko ug epektibo. Ampingi imong mata, patak og eye care drops. Presko sa tanaw, hayahay ang paminaw. Eye care drops, ang patak nga muamping sa imong mata. Eye care drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, o Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Health, health, health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar, usa ka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health, health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health. Alert!
2: Kahibalo ka ba nga ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata, para malikayan ang cataract formation, og mao kana ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa-epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa Eye Care Gold mopakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase ug superoxide dismutase, labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw ug matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw, sulayi ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health, health, health! Alert! Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata.
2: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops, ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. But pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. iCare Gold ug iCare Drops. Og labi na gyud, ang iCare Drops hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. iCare Gold ug iCare Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang epektibo nga iCare Capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. iCare Capsule ug iCare Drops.
3: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu, Mati. Nag-antos ko aning right side na ako ng mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag punya, dili na ko kaklaro. Aksyon og kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kong tambal. Ang gisuggest nila kay iCare nga drops og capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat gyud kaayo sa iCare.
1: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold, ang iCare Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.

0: bangga pait nga.
1: Oh, mao na mga pinangga pait palandungon basta dunay balatian ang pait kanang watay kwarta. Pero di kayo na mo mabala ka pinangga basta kanunay mo maminaw sa tong programa kay kanang tong programa gidisin yun eh. O gingalanig serbisyo publiko alang sa mga taong way kwarta mga pinangga. Hala. Sa mga taong way kwarta ni ang mga pinanggang programang Dr. Lagit nga makahimokas pagpanambal nga wa pa jamoy sapi.

0: akong kagahapon.
1: Babe, please. Ayokong inunania. Ayokong biyae. Maluoy ka. Wala ko sa nimo. Hagihin mo lang ko tanan, di ba?
0: Wala na ko'y gugmanin mo.
1: Ayokong inunania, babe.
0: Sige na. Move on. Okay, bawo ka na. Doon na ko'y bagong hindi gugma. Mas mahal na ko sa kaysa nimo. Handumanan sa akong kagahapon, programang magahubit sa atong mga sugilanon nga hangtod niining maong panahon, nagpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon, kasinatian sa gugma, kalisod sa kinabuhi, mga pagsulay nga nagkahatag kanimog kabudlay, kalaay apan kining tanan, kinahanglan nimong maagian aron imong matultulan ang dalan sa imong kalampusan. Handumanan sa akong kagahapon. Kauban ang inyong nung lading, dinhi lamang ni ining istasyon.

0: Non Letting Radio, uksa tanang mga butika.
1: Ang chia seeds usa ka matang sa liso nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sa kini omega 3 nga makatabang sa pagpakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab, taas ug content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
2: Ang pingi ang imong mga mata, kauban ang Viscomac Eye Drops.

0: sa tinaw o klarong pananaw, Biscomac Eye Drops. Biscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro, gutanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clyde Show Stores, Nongleding Radio Stations, o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
1: Sa halawa,

Nungleting, mayo at law kini mo, ingon man sa libuan ka mga tigpaminaw, niining tulumanon handumanan sa akong kagahapon. Ako si Hana, tagagipo sa Buangga del Sur. Nungleting kini akong kaagi, dili ug dili na ako mahimong makalintan kini. Gani, hangtod karon, bag-o pa kaayo sa akong panindoman. Matod pa nila ang mga kasakit, mga kalisod, temporaryo lang. Kana, kun mula hutay ta. Nung laging, dili basta-basta mong kaagi sa gipos. Na itong panahon nga, gamay pa lang ko. Kaban sa ko maigsoon. Nung laging aring ang isaptan, isay-say na ko kini, kikan sa sinagtanan.

Nungdating, naagi ko yung mga kahiubos. Nagdako ko nga. Kanang, akong nabati tanan kung unsa ilang tinadaan sa ako mga ginikanan. Kanang, lantaw nila ni mama sa akong papa nga wala mga grado. Unya, lisod kaayo. Ikaw lang, Misa, among mga kaliwat. Ultimong dunay mga okasyon. Paadtoon man tuod mi. Pero di alas kawas. Og dili pahugason. Patabangon mi kung unsay mga trabaho o sa mi pakanon. Mayra ba og mga pagkaon nga gidalit sa bisita nga mga sosyal kung dili mga pansit lang. Nung lading siguro ingon adto lang gyud akong kanang mga hinanakit. Mo'to nga, nahuna-huna ko. Ulay mahitabo sa akong kinabuhi kon. Dili ko mangandoy og taas. Kanang ulay mahitabo sa among tamuyo kun dili ko malihok. Ang ako mga igsuon ni nahinay nagpangminyo. Duha na lang ni nabilin sa gipos. O kanya,

Nung lating, naabot kong Cagayan de Oro, Dakumbay, at Unahan. Maayos sila. Kay makita na ko nga, dili mata pobre, kay lagigikan raman sab sila sa kapubrihon, naning kamot, hangtod nga na Adunahan. Dito ko nagdugay, nagtrabaho sa ilan mismo. O, kada buwan, akong sweldo, binilanan ako gamay, tigumon, o ang uban, di pa dyan ako sa moa, may nilang makatampang sa

oras na sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki gyud sa labing init, labing dako ug labing mabulukon nga isyu sa atong katilingpan karon. Kini ang public opinion ug ang point of view. Mao na nga welcome sa ato nga pagpanag-uban karong adlawa, adlaw nga Miyerkules. Pizza 27 bulan sa Mayo tuig 2026. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing labas nga balita. Impormasyon, tingog sa katawhan ug panglantaw. Nga dunay dakong kalimbigitan sa nakunang isyo sa katawhan. Sa ngalan sa serbisyo publiko,

Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Apan sa dili pakita mo padayon, usa ka mahinungdanon nga pahibalo. Kini ang programa mga kaigsoonan, ang public opinion ug ang point of view. Gihimo ni aron nga maghatag og impormasyon og personal nga pagtuki. Ang mga punto og opinion nga malitok dinhi, iya lamang kini sa inyong anchorman. Ug wala labot ang management ni ining istasyon sa bisan unsa nga baruganan. Kami nagdasig sa tanan mga kaigsoonan sa pagpabilin nga critical o mabinantayon sa pagproseso sa maong impormasyon.

MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na, sure. Mapalit na karon sa mga butika.

0: dali ra jud ko naulian. Dakong pasalamat ako kay Emelate Malunggay with Luyang Dilang kay dali ra jud ko naulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan or amahan na unya kayod sa matag adlaw para sa pamilya, ayo kalimot pagsulay sa Emelate Malunggay with Luyang Dilaw. 100% natural, walay halong kemikal.
1: Buhing ebidensya sa kaayuhan. Buhing ebidensya sa kaayuhan.
2: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emelate.

MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko, hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.

Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong espiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

maayong buntag na usab mga higala, no? Dini sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Good morning, no? O kumusta higala, no? Kumusta ang imong kahimtang karon? Kumusta ang imong sitwasyon? Maayo ba imong pagkatulog gabi? O maayo ba ang imong pagmata karon? O salamat higala, no, nga naka-tune in ka karon sa atong programa din sa kaayuhan sa kinabuhi. O pasalamatan nato ang makagagahom diha sa iyahang kamaayo nga ni kanato nga gitagaan na usab taniya og kanang lugway, no, nga kinabuhi, no. Tagaan na pud taniya og ining kusog, no, ining adlawa, no. Tagaan na pud taniya og maayo nga panglawas. O kung naa man ta diha sa balatian karon, I'm sure mga higala, no, ang makagagahom nagandam kanimo o kining kaayuhan, no, o tubag, no, diha sa imong mga pag-ampo nga na kaniya. Kaya nga ito makagagahong mga higala, no, kanunay na siya naglantaw sa atong mga kahimtang. Kanunay na siya naglantaw mga higala o kanang mga butang na makaayo ka na ito. O usahay ma-misinterpret na ito ang iyang kaayo o makaingon ta nga wala man siguro ko gipangga, no, sa atong makagagahong. Ang Diyos mga higala, no, kanunay na siyang nagpangga kanato. Og siguro makauna-una ka nga kung ipangga ko sa makagagahom, nganong naamang ko niini nga kahimtang karon. Naamang ko niini nga sitwasyon karon. Hinumduman nato mga higala, no, nga ang atong mga mistake, no, bunga na siya. Kining mga consequences nga atong na sinatian karon, bunga na siya sa mga decision making or mistake nga atong nahimo sa atong kinabuhi. Nganuman tungod kay usahay mga higala, no, naatay desisyon diha sa atong kinabuhi nga kanang wala nato gipadangat diha kaniya, wala nato gikonsulta diha sa atong makagagahom, diha sa ato mga lifestyle nga wala tay pagpakabana, no, og ni sangpot na hinuon na siya og kanang balatian o dili maayo nga kahimtang diha sa imong kinabuhi. So kita na atay kagawasan mga higala kung unsa ang himuon nato sa atong kinabuhi, apan dunay mga consequences, no, ang ato ang mga desisyon, ang ato ang mga lakang nga atong ginahimo. O bisan pa ni ana mga higala, ang makagagahom nangandoy siya og kanang tubag or kining solusyon o kaayuhan, no, sa imong sitwasyon karon, doon na siya gitagana para sa imuha. So ang kining question na lang diha mga higala, no, mutuo ba ka, no? Musalig ba ka diha sa iyahang plano, diha sa imong kaayuhan? Usahay man gud diha na pud ta masango, no? Kay ang mas dali man gud nato tuuhan higala, no, kanang mga butang or mga desisyon nga instant. Labi na kung naaka sa imuhang balatian, no, naaka sa imuhang health problems, kung naay duha ka option nga moabot diha sa imong kinabuhi, kining option nato sa kaayuhan sa kinabuhi, nag-required ni siyang pailub, no? Nag-required ni siyang paglahutay, nag-required ni siya og pagtuo, pagsalig sa makagagahom, nag-required po ni siya og kining disiplina sa kaugalingon. Ug ang proseso nato dinhi sa atong health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi,
tulo hangtod sa unom ka bulan, perteg yung dugaya, mga higala, no? Muni ang gi-offer kanimo sa makagagahom, no? Sa imong pagpaminaw karon dili ni aksidente, no? Nga napaminawan nimo ang atong programa sa kadaghang istasyon, no? O sa kadaghan nga programa kani gyud ang imong na-timingan karon. O kani ang imuhang napili, no, nga paminawan kining atong istasyon, no? O kana dili ako nagatuo nga dili na siya aksidente. Dunay katuyuan ang tanan. Karon ay nag-offer kanimo. Kaduha, instant, pagkaugma, automatic. Kani dali ra. Kini ayo dayon. Kabalo na ko higala asang imo pilion. No? Kay usahay o dili lang usahay.

dili lang usahay mga higala, kundi mo gid na ang kanunang desisyon nga imong ginahimo sa imong kinabuhi. Kanang batasan nimo nga sige ra gadali, no?

kanang mindset nato higala nga kanunay lang tang nangita o kanang dali nga solusyon mo na hinungdan sa imong sitwasyon karon. So kung gusto nimo ulito na ang kinaiya, no, kung gusto nimo ulito na ang sitwasyon, kana ang himo ang desisyon. Pero higala kung gusto ka o lifetime, long term nga solusyon, no, kining atong gi-offer din sa atong programa sa Kaayohan sa Kinabuhi, mao ni ang maayo nga desisyon nga imong himuon. Og daghan nata sa mga kahigalaan, no, nga ni anhi, no, og ni avail sa atong health and wellness healing program sa Kaayohan sa Kinabuhi. Og nakita gyud nila ang dako nga kabag-uhan diha sa ilang mga panglawas. So mo na higala, no, ako ikaw ang giauhag nga maminaw, subaybayan o tuuhan, no, kining atong proseso sa atong health and wellness healing program sa Kaayohan sa Kinabuhi.

O karon mga higala, no, akong ipaambit diha kaninyo ang kanunay na akong ginabalik-balik, no, ang pinaka first medicine, no, nato ni ini nga kabuntago, no, kining giingon dire sa Proverb 17:22, no, ang malipayon nga kasing-kasing usa kini kamaayo nga tambal. Kung sa lain pa nga pagkahubad di gala, ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Diba? Kung naakay balatian, dili ka malipayon. Kung musabay ka ana nga flow, no, sa imong pagbati igala, makapasamot na kanimo. So kung naaka diha karon sa balatian, akong maawhag diha kanimo, akong ma-advise, no, matambag diha kanimo, pagbaton o malipayon nga kasing-kasing. No? Pagbaton o kalipay, bisa naa ka ni ana nga kahimtang karon. Pangitaa ang mga buta nga makapalipay kanimo. Or, hinumdumi ang maayong mga butang nga nahitabo sa imong kinabuhi nga naghatag kanimo og kalipay. Or hinumdumi ang mga moments sigala nga malipayon ka diha sa imong kinabuhi. Ayaw pag-focus sa imong kahimtang karon nga lisod. Ayaw pag-focus sa imong kahimtang karon nga nakasinati kag sakit, no? Sakit, pain, nakasa pain. Ayaw kaguol higala, no? Iha pa ang mga maayo nga mga adlaw sa imong kinabuhi ug hinumdumi. Ug pasalamati ang makagagahom sa kinabuhi nga imong nabatunan, no? Kay naana ka sa process higala nga gitan-aw sa makagagahom nga matubag ang imuhang mga pag-ampo, no? Usa kining atong programa sa kayuhan sa kinabuhi, ato kanunay giawhag nga tuuhi lang, no? Saligi lang kay moabot gyud ang panahon na maangkon nimo ang kaayuhan diha sa imong kinabuhi o kinaagi sa imong pagtuo. Ang kaayuhan sa kinabuhi, mga higala, naggikan kana sa makagagahom. Unang-una. Ikaduha, naggikan kana kanimo. Kay kun dili ka mutuo higala, wala gyud tay mahimo. No, bisan pa unsa ka maayo ang atong i-advise diha kanimo, kung wala kay pagtuo, wala kay pagsalig, wala ka application diha sa imong personal nga lifestyle, wa gyud mahimo ang tanan.

So mo na mga higala no nga sa atong gitapik karon nga semana kining kinabuhi sa usa ka tawo nga nganlan og huhog. Kaya sa balaang kasulatan sama pud siyang pagbati nga imo na sinatian karon. Na siya sa pain, sadness, suffer siya. No? O dili lalim na nga sitwasyon mga higala. No, dili lalim na. Apan kinang tanan dunay katuyuan. No na nga ayaw pagbuhi sa imong pagtuo, pagsalig sa makagagahom o hinumdumi nga walay imposible diha kaniya. So kining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi mao kini ang nagsilbi nga iwag no diha kanimo sa imong kahimtang. So kining programa mga higala no dunay tay gitawag kaayuhan sa kinabuhi water therapy nga buhato nato every morning no. Kining atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy mga higala barato ra gyud ni siya kaayo ngano man sa 200 pesos nimo nga kwarta no nga imong hinaguan 200 pesos ma-avail na nimo ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy nga part ni sa process nato sa atong health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi. So ma-avail nimo ni higala no dinhi sa atong istasyon sa schedule no nga giset sa ato ang CMD caregiver no. After ani nga program dunay programa ang ato ang CMD caregiver paminawi po ninyo aron na madugangan ang inyohang kahibalo bahin ni ining ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. So kining atong kaayuhan water therapy mga higala pag imo na ning ma-avail 200 pesos lang ang imong mabayad ni ini every morning no mo inom ta ani duha ngadto sa tulo ka baso. Moinom taan eh every morning no. Kumahimo kung uhahon ka mauna nga tubig ang imong imnon. So kana nga proseso from day 1 to 3 months up to 6 months gikan ulo hangtod lapalapa ni mga balatian higala or wala kay gibati no sa imong lawas mauni ang proseso no. Kumbaga wala nato gi-target ang instant nga cure no kundili atong gi-promote ang proper discipline no disiplina ni siya nga atong i-apply sa atong kinabuhi tulo hangtod sa unom ka bulan og mo na higala kung sulayan lang nimo walay imposible ngano man daghan naman tag mga kahigalaan no nga naka-avail na ni ining atong programa o proseso sa kaayuhan sa kinabuhi health and wellness healing program nato. Ini gitawag nato 100 drops water therapy sa kaayuhan sa kinabuhi proven tested na ni sa atong mga kahigalaan. Kung ikaw higala nga naminaw karon wala pa ka makasulay, no? Wala pa nimo gid na testingan, walay kumo sa pagsulay. Sulayi lang, no? So kung interested jug ka after ani nga program paminawa ang programa sa atong CMD caregiver sa iyang i-announce nga contact number pwede mo dito mo contact mo tawag or mo text para sa schedule no sa Light FM Kibawi Bukidnon og sa Panabo City Light FM og Infinite Radio no mapaminawa ng atong programa sa kayuan sa kinabuhi sa tulo ka istasyon. So muna mga higala nga unsa pa may imong gihulat no? Ahimo na og desisyon. Kay nakasalalay ang imong good health no diha sa imong decision making. So muna mga higala no nga nabati man nimo karon. Kung unsa ang mga butang nga makaayo kanimo. Ayaw kinaiyaha nga maingon ka pwede pa sa sunod. Usay kinaiya magud nato na. Pero mga higala basin maulahi ang tanan. So basin maulahi ang tanan. Dili ko gusto nga mahitabo na kanimo. Mo
una nga ako dinhi sa atong programa sa kayuhan sa kinabuhi, igo lang ko nag-awhag nga imong sulayan, istingan, o wala imposible kaniya, no? Wala imposible sa mga wala imposible diha sa makagagahom. So kining ato ang kaayuhan water therapy, no? FDA approved ni siya, no? Ay, di mo mabalaka sa safety, no? FDA approved og halal certified pud ni. Pud pasabot, pwede pud siya sa mga kahigalaan nato nga Muslim, no? So mo na mga higala nga himuon nato kung unsay makaayo diha sa ato ang panglawas, no? Consistency is the key, no? Dapat consistent ang atong paggamit ani mga higala, no? So mo na nga kinimanggong sitwasyon nato, no? Usa ni siya ka bunga, no? Sa atong mga decision making, sa daanan na akong ginaingon. So mo na nga himuon nato ni nga decision para sa atong pamilya, no? Ang pagbaton mga higala o kining kaayuhan sa panglawas, no? O sa kini ka decision, no? Proper decision making. So muna nga ang ako lang ikadugang mga higala, no? Kaning pag-inom nato aning atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy early in the morning, no? So makatabang na siya sa ato ang brain function, no? Unang-una sa atong concentration, no? Pag matagyod na to. So makatabang ni siya mga higala ni ato mga kahigalaan na to, nga medyo malimtano na yun. Pero atong hinumduman nga kining ato ang 2-3 glass of water early in the morning, dili lang ni para sa ato ang brain. Gikan ulo hangtod lapalapan ni mga balatian, pwede ni siya, no? So muna nga makatabang ni siya sa pagpa-enhance, no, sa atong mga short-term memory recall, no? So muna mga higala nga sa part pod sa atong proseso ang pagpaminaw nato everyday sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, no? Og mga higala, no, kining exercise, usapod ni siya ka importante nga tools, no, diha sa atong healing. Exercise kay usahay magud mga higala, no, kining balatian. Moabot na siya higala kung wala ta exercise. Hilabi na ka ng stretching o walking. Importante kaayo na mga higala, no? Stretching, walking, importante kaayo na, no? Kung makahimo pa ka sa pag-stretching, makahimo pa ka o walking, buhaton ni mo na higala, no? 20-30 minutes. Kay ang walking manggod, mo-promote na siya o ka ng blood circulation, no? Mo-promote siya o proper blood circulation. Kaya na magong siguro taglingkod o higda mga higala, maapektuhan ana ang atong blood circulation. So mo na mahimong stagnant or dili normal ang flow sa atong dugo. Kaya ang atong dugo magod higala, need niya ang normal nga blood circulation. Tungod kay ang atong dugo mo na siya nag-carry og mga nutrients, no, sa atong body. Og nag-eliminate po ng mga toxins, no, sa ato ang kalawasan. So kung dili na to ma-maintain ang proper blood circulation, so bot pasabot ang ato ang sustansya, di gid siya ingon nga
efficient ang paghatod, no, diha sa atong mga organs, no, o ang pag tanggal pod sa mga hugaw, no, sa atong lawas, dili pod siya ingon nga 100%, no. So muna nga dako og tabang kung mag-walking ta, no. Walking is the best medicine, matod pa mga higala. So muna nga part pod na sa discipline. So tagaan na tong time nga ma-stretch ang atong kaugatan, paningtun ta, singtun ta, part pod na sa proseso, no. So muna, kuna kay time higala, no, pag-exercise. Paningkamot higala nga kanang makarecover ka kay kining ato ang health, no, kining atong good health, gihatag ra ni kanato, gipahulam ra ni kanato. Ug ang pag-atiman ni ini mga higala, kinahanglan nga kining naay pagpangga, no. Kay kung di po na to panggaw ng atong panglawas higala, kita raman po'y maaalaot, no? Mabita na mga higala nga kanang ang kalauta, no? Resulta na sa imuhang dili maayong pag-atiman, no? Kaya sa imong panglawas. Samara na sa usa ka sakyanan kung dili nimo tarungon, no, dili nimo atiman noon, pasagdan ra nimo, muna na resulta higala nga madaot siya o maproblema, mahasol pa ka. So muna mga higala, no, nga kanunay ako nag remind diha kaninyo na need nato nga kanang mudisiplina sa atong kaugalingon, unang-una ang atong pagtuo sa makagagahom, o ang ato ang pag-follow sa atong health and wellness healing program, no, dini sa kaayuhan sa kinabuhi, ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy every morning, no. So himuon na to na tungod kay naglaom ta nga someday, no, dunay mga kausaban nga atong matagamtaman, no, diha sa ato ang panglawas. Kay unsaon baya nimo ning taas nga kinabuhi higala, no, kung na masakiton pug ka, no, saon man nimo nang taas nga kinabuhi pero masakiton ka, adi na siya maayo, no. Dili na siya maayo higala tungod kay nag-antos man ka sa sakit. So muna, kung disidido gyud ka, naatay ginahimo nga schedule dinhi sa atong istasyon. So ang kining schedule mga higala, no, gina-announce ni sa ato ang CMD caregiver, no. After ani nga program, naay programa nga ato ang CMD caregiver, no, maghatag siya og contact number o mapaminawan po ninyo ang address sa atong istasyon o pizza o adlaw kanon sa ang atong schedule dinhi, no. So after ani paminawang yang programa o i-take note ang iyang numero, pwede ka mo tawag or mo text, no, diha sa kining para ma-avail nimo ang ato ang 100 drops nga 200 pesos sa atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy, no. So muna unsa pa may imong gihulat higala, no, buhata dayon, gahini dayon, no. So ay makaingon ta nga mo gasto na pugko ani, labi na og distansya ang imong lugar, makaingon ka nga dako baya og pamasahi. Managingon higala nga effort, sakripisyo, kay part po na sa proseso kanang kamao ka mo sakripisyo, no. Kay matod pa sa panultion, if you think that to maintain health is costly, then try diseases. So di ba? Kung naguna-una ka nga ang pagmintinar og maayong panglawas o sa kagalastosong butang, sulay ang sakit. So kining proseso nato sa kaayuhan sa kinabuhi, mo ni ang pinakabarato nga proseso nga maangkon nimo ang kaayuhan diha sa imong kinabuhi, no?
mahimong ligon ang imong panglawas, makabaton kag paglaom. Og kini nga paglaom dili mahimong sayang mga higala, no? So muna nga tune in every day gikan sa Lunes hangtod Sabado nato nga programa dini sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Ug muna igala, no, ang atong pagkamapasalamaton diha sa makagagahom, diha sa ato ang mga pag-ampo, no, diha sa atong prayer nga nangandoy ta o kasulbaran sa atong problema, no, diha sa panglawas. So muna nga basin mo na ni ang tubag higala nga imong gipangandoy, no, mahimo ni siyang posible kung himuan ni mo og proper nga desisyon or karon dayon, no, mahimo kag desisyon. So muna nga ako nagtuo nga kanang imong desisyon nga imong himuon nga mo avail kaning atong gina pahibalo dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi, dili ni mahimong sayang. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. To God be the glory. Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo kung pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon. Kini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandria Jr., CNP, ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International. Adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.